0: 你去吃饭，不要在那吃饭。
1: 垃圾，垃圾，
0: 多花
1: 钱不？
2: Masa
1: kejauhan kayak gini? Terus lewat lo, apa tuh?
2: Apa-apa? Masih

Wijaya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraan.